Talk to me, boy. Justin Timberlake, Rock Your Body. Matt Donovan er også med Like a Virgin lige før det. Altså billetter til DM i motocross på søndag. Ja, tak til motocross på 20 75 11 11, så kan du vinde to billetter. Her er

Love Shop, Copenhagen Dreaming, og det var fra det amerikanske med Britney Spears, Crazy, og så, ja, på få sekunder, så var vi altså i det danske med Love Shop og Copenhagen Dreaming. Klokken den er 9.39, det er Radio Alfa Østjylland, her med Cindy Lopper, og den her skal nydes, time after time.

TV2 og Steffen Brandt og Lanternen til Doobie Brothers. Vi spiller alle tiders bedste sange her på Radio Alfa og Doobie Brothers' Long Train Running. Efter den, så er det Billy Idol og hans Eyes Without a Face her i formiddag med Fode.

Billy Idol og Eyes Without a Face. Therese Granqvist hedder forsangerinde her i gruppen Drømhus, som lavede det her hit Vel Hårdag, som egentlig faktisk, der kom i 98, var en coverversion af freestyle-sang, som jeg husker fra 81, og Vel Hårdag. Det her er Formiddag med Fod på Radio Alpha.

0: Sing If You Love Somebody, Set Them Free. Velkommen ind for i time mellem 13 og 14, i formiddag med fod, frem til Niels Fisker-tid klokken 14. Her kommer Sheryl Crow og All I Wanna Do på Alfa.
1: No disco. It ain't no country club either.

Oliver Oates, Dan Hall og John Oates og Man Eater. Så er det Roy Orbison. Han kom i hænderne på Jeff Lynne, og det var vist ikke så ringe da. Han lavede den her for ham, I Drove All Night. Her på Alfa. I had to

Doobie40 Reggae og Red Red Wine. Kim Larsen er klar med det her, her sammen med Mats Rolander fra det svenske, og Jeremy er lykkelig nu her på Radio Alfa.